ngagel gangla yontan chumichak yangati ladakh se khagunla ngargel gi riola yontan gi chumikad jua choksla ngarang takpo in samkane mikuni janme yontan chungun jigang lenthuba manu ngargel zirkanbu mijik tharbe lama chama chuga ngansunga thurla thente khirkane samba lokpar chanjiga juano nga yontan chan nga gyunor chan nga wang chan nga khut chan yang nga dap chan in samkane samba khora chiktang ngargel skyayot kya ngargel chane mikuni janma kun ma chungun thongchestang yang janme dunla go guchese sambang salamano kadampa geses langri thangpe lojong chigyat me shoglo kangispe ka kazuk chigl demo sunga jatte duk gangdu su tang chokpe che dangit kunlam manta jing janla samba thakpai choktu chespar jimpar shok sungste ichikang jiwa samba gyala jik salang gangdu su tang chokpe che dangit kunlam manta jing gango shiga sujik tang thukna yang rang janme sang chunga ma

ngaje akash vani lene jwen jik tain nime chu cho chik tang skar ma ngap chu chadu ka sata akash vani delini urdin nga nasul media news yang do per samachar sanajat

Dagsangijerangi tsering palzom tang sonam lame salkane lurik sanajat ngaji akashwani lini junjik tangin. Nime chuchot ngis tangskar ma ngapchunga ngachadu kasata ladaksnanga nasul sanajat.